ोऽपि भक्तिभरितो भुवनम् समस्तम् योऽपीपवो दिविशदाम्बरशङ्कुकर्ण श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् दैत्येश्वरम् हरिविरोधि हिरण्यकम् तम् योनीनयो हरिपदम्।

राघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् आनन्दतीर्थ जयतीर्थ कवीन्द्रतीर्थाः श्रीरामचन्द्र विपुलेन्द्र जयीन्द्रतीर्थाः आशीष्यतम् प्रददति स्पृहयन्ति यस्मै श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् वादीन्द्रतीर्थ सुमतीन्द्र मुखास्तु वन्ति कर्मन्दिनो गुरुगुणस्तव नैरुदारैः त्वाम् पश्यतानग्रहाण दयाद्रदृष्ट्या श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् गार्हस्थ्यमुत्तममयाचितलब्धवृत्या कश्चेन यो निरवहोह्यधुनाश्रितान् स्वान् सर्वेष्टलाभपरिपुष्टतनून् करोषि श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् श्रीमत्सुधीन्द्रवरयोगि सरस्वतीभ्याम् सम्प्रेरितो यतिरहुर्बहुनाश्रमेण मन्त्राञ्जपस्यनुदिनम् जगतीम् पुनासि श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् गङ्गादिपुण्यसरितः प्रणयात्

राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् एते नृपाधन चयम् बहुवाहनस्त मानीय दर्शन कृते बहिरावसन्ति तान् पावयाज्य कृपया निरपेक्ष योगिन् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् एषा समस्त जनता पररात्रकाले शीताद्दितापि दधती वसनम् जलार्द्रम् त्वाम् सेवतेऽथ परिपूरय तत्तदिष्टम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् श्रीमूल राम जय दिग्विजयाच्छ रामान् वैकुण्ठवासमध पूजयितुम् समेहि सर्वेऽप्यमी विधिकरा विहितात्मकृत्याः श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् धन्या इमे तव गुणस्तव नैरसङ्ख्यैः कण्ठोद्गतैर्दश दिशामशुभम् हरन्ति शृण्वन्ति देवसु जनान तकन्धरेण श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् छात्रा इमे परिमलादि निबन्धपाठ्य भागावलोकन कृतः पठनाय सज्जाः उत्तिष्ठ पाठय सुधा मधुरारवेण श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् छात्रा इमे परिमलादि निबन्ध पाठ्य भागावलोकन कृतः पठनाय सज्जाः उत्तिष्ठ पाठय सुधा मधुरारवेण श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् शास्त्रेषु पूर्णधिषणा अपि पण्डितास्ते द्वार्या सते स्म बहु संशययापनाय उत्तिष्ठ छिन्धि हृदयस्थित संशयांस्तान् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् मन्त्रालये सुरुचिरे वरतुङ्गभद्रातीरङ्गते सकलदैवतसन्निधानी वृन्दावने निवसते गुरवेऽर्पितोऽहम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्।